весела. Смотри, маці, булькама, та пети пармезан. П'ять кілограмів, лимон чипс.